0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: kakaoskummetmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
18: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svostrup ved Silkeborg. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De fik anmeldelsen lidt før klokken 4:30 mandag eftermiddag. Det er endnu for tidligt at sige, om der ligger et kriminelt forhold bag dødsfaldet. Det skal politiets undersøgelser nu afdække. Derfor tilkaldte politiet ekstra hjælp til området, herunder søvandets dykkertjeneste. Politiet kan endnu ikke sige noget om mandens identitet. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de i stedet klage til Ankenævnet for Patienterstatningen. Et komplet sæt originale manuskripter fra tv-serien Matador er solgt for 200.000 kroner. Det er dobbelt så meget som vurderingen. Det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen i en pressemeddelelse. Peter Bro, der er specialist i samlerobjekter hos Brun Rasmussen, forklarer den store interesse med, at serien er en del af den danske kulturarv. Og så er det ifølge specialisten sjældent, at sådan et klenodie bliver sat til salg. Også flere rekvisitter var under hammeren, blandt andet en udgave af den fiktive avis Korsbæk Tidende.
2: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får sådan lidt lokalt diset eller tåge her først på dagen, men ellers ja, så får vi en dejlig dag. Tørvejr med en del sol i dag, og temperaturen den kommer til at ligge omkring en 18-22 grader lokalt, en smule højere i dag. I aften og i nat forholdsvis tørt og klart vejr, sidst på nattetimerne igen lidt skyde og lokalt tåge flere steder. Temperaturen i løbet af aften og nattetimerne faldet til mellem 8 og 14 graders varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Han er for nylig kommet i Kraks Blå Bog, som det hedder. Det er der, hvor man ligesom samler en masse mennesker og giver dem en profil og ligesom fortæller lidt omkring de her personer. Og Benjamin Hav er en af dem, som er de nulevende. Der er mere end 8.000 mennesker med. Her var det Portugal her på Radio Silkeborg. Godmorgen. 6:05 er klokken. Det er tirsdag morgen den 25. august. Jeg hedder Jakob og er her lige i dag i stedet for Michelle indtil klokken 10. I hvert fald, ikke? Michelle er tilbage igen i morgen. Nu skal du høre. Vi starter lige med en mand, som er fundet. Og det er han i Gudenåen nord for Svostrup. Altså en død mand er fundet i Gudenåen nord for Svostrup. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse på det, man kalder politi-update. Der er også meget mere i øvrigt på midtjyllandsavis.dk. Og det er endnu for tidligt at sige, om der ligger noget kriminelt forhold bag hans død. Det er det, vores undersøgelser nu skal afdække. Det skriver politiet blandt andet. Og anmeldelsen her, den kom altså lidt før klokken 16:30 i går mandag, og politiet har arbejdet på stedet lige siden. Vi har tilkaldt flere ressourcer herunder Søværnets dykkertjeneste og kommer formentlig til også at arbejde på stedet det meste af natten, lyder det fra politikredsen blandt andet. Politiet, ja, de kan endnu ikke sige noget om mandens identitet. En forbipasserende person anmeldte forholdet, da vedkommende så den afdøde i vandet. Det oplyser politiet til blandt andet Ritzau. Og man arbejder altså åbenbart stadigvæk på stedet tirsdag morgen kort før klokken 6, beretter Midt- og Vestjyllands Politi, at de stadigvæk er til stede ved Gudenåen, dog uden at have yderligere oplysninger at tilføje. Så det er noget af det, som du blandt andet kan høre løje med i nyhederne, og også på midtjyllandsavis.dk i løbet af dagen i dag. Godmorgen i øvrigt, og velkommen til. Vi er i fuld gang med en tirsdag morgen, og jeg kigger lidt nærmere på, hvad er det for en dag, vi har gang i i dag. Det gør vi her om små 10 minutter. En dag James Morrison og Nelly Furtado, som er klar til dig med Broken Strings her om et øjeblik. Og her napper vi David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Godmorgen, 7:06.

0: Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
1: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
2: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Hun hedder Sienna Spiro. Det her, det var sangen, som hedder Material Lover her på Radio Silkeborg. Silkeborgs bedste morgen. 20:06 er klokken. Godmorgen og velkommen til. Mit navn, det er Jakob. Jeg håber, du er frisk og klar til en ny og dejlig dag. Det bliver jo en lækker ind af slagsen med solskin i dag. Og så op imod 22 grader lokalt, så kan vi godt komme op en smule højere, som dagen den skrider frem. Vi skal lige kigge lidt nærmere på, hvad det er for en tirsdag, vi har gang i dag. Jeg kan da fortælle dig, at mit store crush helt tilbage fra den gang jeg var en lille bitte knægt. Ja, hun har fødselsdag i dag. Jeg ved ikke, om du kan huske navnet, når jeg siger det. Claudia Schiffer. Mm. Hun har fødselsdag i dag. Tysk supermodel, ikke? Ja. Hun fylder over i dag. Billy Ray Cyrus siger det også på fødselarlisten i dag. Og Sean Connery ville også have fødselsdag i dag. James Bond, om du vil. Han er desværre gået bort i 2020. Så det er sådan lidt af ja, de her hovednavne på dagen i dag. Tilbage i 2010 på dagen i dag, der meddelte Mikkel Kessler, altså den danske bokser, at han trækker sig fra det, man kalder bokseturneringen Super 6 World Boxing Classic. Han har i den seneste kamp pådrevet sig det, han kalder en øjenskade, og det kræver faktisk 9 måneders hvile. Så det var noget at melde på dagen i dag. Og så var der også tilbage i 1995, at den danske svømmer Mette Jakobsen, hun vandt guld i 100 meter butterfly ved EM i svømning i Wien, Østrig. Og det er hendes anden guldmedalje ved det der EM, som var på daværende tidspunkt. Og så var Pink Floyd i øvrigt en tur i Danmark i 1994 på dagen i dag og spillede i Parken med et rekordstort publikum. 51.000 tilskuere var der. Så ja, det er sådan lidt historie set på netop dagen i dag. Ved du hvad, jeg har lidt Rune Rask, Hampenberg, Blæster, Back to Back, samlet en stor pærevending til dig med en sang, som hedder En som dig. Det er her om et øjeblik. Godmorgen til dig. 22:06 er klokken. Lige nu tager vi den sang, som er den mest populære sang nogensinde i Danmark, og det er sangen fra Tobias Rahim og Andreas Øjbjerg. Sangen her, den hedder Stormand. Godmorgen.

Det er blevet meget populært at tage en af de gamle sange og lave det i en ny version. Og så er der jo også stemme, som os, der kan huske, at den første kom, og da den nye kom. Rune Rask, Kampen Bær Blæst og Back to Back. Det her, det var i øvrigt sang, der hedder En Som Er Dig. Her om et øjeblik, så giver vi dig lige en lille opdatering på, hvad der sker sådan rundt omkring i det lokale. Der er blandt andet noget med en mand, som er fundet i Gudenåen, og det er der meget mere om i øvrigt også i nyhederne her om lidt, og ikke mindst også på midtjyllandsavis.dk. Inden da, Rosa, har det artigt. Bliv, hvor du er, her på Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svorstrup ved Silkeborg. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De fik anmeldelsen lidt før klokken 16:30 mandag eftermiddag. Det er endnu for tidligt at sige, om der ligger et kriminelt forhold bag dødsfaldet. Det skal politiets undersøgelser nu afdække. Derfor tilkaldte politiet ekstra hjælp til området, herunder søvandets dykkertjeneste. Politiet kan endnu ikke sige noget om mandens identitet. Det lignede længe en god aften, da SIF i går aftes var på besøg på Brøndby Stadion. Med et pragtmål sørgede Callum McCowart for SIF-føring ved pausen. Men i anden halvleg var hjemmeholdet klart bedst og vandt Superliga-opgøret 3-1. Det er selvfølgelig ærgerligt. Vi kom for at få 3 point, og jeg synes også, at vi formåede at få mulighederne i første halvleg. De kom bare ind med en vanvittig intensitet i anden halvleg, og det var vi ikke forberedt på, fortæller Lukas Risgaard fra Silkeborg IF til Midtjyllands Avis. SIF har fortsat 4 point efter 5 kampe og indtager 8. pladsen. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de i stedet klage til Ankenævnet for Patienterstatningen.
1: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får sådan en tirsdag med lokalt dis og togbanker nogle steder sådan her først på dagen, og så ellers tørvejr med masser af sol på programmet, og en temperatur mellem 18 og 22 grader lokalt, så kan vi altså godt få en smule højere i dag. I aften og i nat, jamen forholdsvis tørt og klart, sidst på nattetimerne igen lidt mere skyet vejr. Temperatur falder til mellem 8 og 14 graders varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Priorsvej 7B.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Sam Fender sammen med Olivia Dean. Sangen her, den hedder Rain Me In. Godmorgen. 23:07 en tirsdag morgen. En dejlig dag forude med tørvejr og masser af sol på programmet. Og en temperatur i dag, der sniger sig op omkring en 22, måske en lille smule højere, op til 25 grader mellem metaloner i hvert fald. Så det er en dejlig dag, som er i vente. Skal du ud og parkere din bil i dag, så skal du måske lige være lidt opmærksom, for de nye skilte, jo med højst 3 timers parkering, ja, det er, hvad der er blevet skruet fast, blandt andet ved Vestergadehallen og Lunden. Men de her skruer på skiltene, de skal måske snart løsnes sådan en smule igen. De her nye parkeringsregler, ja, de har nemlig udløst en stor storm af henvendelser til kommunen, og bliver nu simpelthen vurderet igen, altså den her beslutning omkring de her parkeringsregler, den bliver taget op i plan, vej og trafikudvalget igen. Og reglerne her, de udspringer sig efter en beslutning fra december, hvor at kommunen besluttede at indføre 3 timers tidsbegrænset parkering flere steder omkring i midtbyen. Formålet var at skabe større udskiftning på parkeringspladserne, fordi flere bilister, ja, de har taget de her gratis pladser i brug efter takststigninger på de kommunale betalingspladser. Og de er blandt andet blevet brugt folk med arbejde i midtbyen og så videre. Teknik- og miljøafdelingen vurderer blandt andet, at der var sådan et stigende parkeringspres, blandt andet ved Vestergadehallen, Lunden, Kalgårdsvej, Sølystvej og Iskælderdalen og Sejsvej. Og formålet, det var jo at sikre de her ledige parkeringspladser til dem, der skulle bruge stederne. Det var et problem tidligere, siger Lars Emil Windfeldt Møller, som er leder af Mobilitet i Teknik- og Miljøafdelingen. Han erkender i øvrigt også, at kommunen er havnet nu i et dilemma. Vi har prøvet at løse en problemstilling, men åbenbart skabt problemer for andre, siger han. Og nu skal man altså til at lige kigge på de her ting igen. Og hvad det udmunder sig i, jamen det vil tiden jo så vise. Du kan læse i øvrigt mere om det her, det kan du gøre på midtjyllandsavis.dk her til morgen. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men der er jo kommet en helt ny single fra Nick og Jay, og den er faktisk på vej til dig. Det er lige om et øjeblik. Den hedder KBH. Den er i øvrigt super, super fed. 21:07 en tirsdag morgen. Her Coolio Gangsters Paradise.

det kun mig, som er en lille smule op at køre over det her. Ny single, som er på gaden fra Nick & Jay. Den hedder KBH. 14:07 en tirsdag morgen. Godmorgen til dig, og velkommen til Silkeborgs bedste morgen. Jeg hedder Jakob, og jeg er frem til klokken, den bliver 10. Der er nyheder på vej til dig, når klokken den bliver 7. En dag med lidt mere god musik, blandt andet Bebe Rexha her sammen med Faithless. Det her, det er sangen, der hedder New Religion. Godmorgen.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun

0: 150 kroner om måneden.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
8: Replace. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Midt- og Vestjyllands politi har arbejdet hele natten ved Gudenåen nord for Svostrup nær Silkeborg. Her blev en mand fundet død i vandet i går eftermiddag. Politiet går meget grundigt til værks, da en forbrydelse ikke kan udelukkes. Arbejdet er dog kompliceret, fordi det foregår i vand. Mandens identitet er endnu ukendt. Derfor vil politiet meget gerne i kontakt med personer, der har været i området omkring broen på Brovejen mandag middag. Særligt et ældre ægtepar og en landmåler, som er set på stedet. Det lignede længe en god aften, da SIF i går aftes var på besøg på Brøndby Stadion. Med et pragtmål sørgede Callum McCowart for SIF-føring ved pausen. Men i anden halvleg var hjemmeholdet klart bedst og vandt Superliga-opgøret 3-1. Det er selvfølgelig ærgerligt. Vi kom for at få 3 point, og jeg synes også, at vi formåede at få mulighederne i første halvleg. De kom bare ind med en vanvittig intensitet i anden halvleg, og det var vi ikke forberedt på, fortæller Lukas Risgaard fra Silkeborg IF til Midtjyllands Avis. SIF har fortsat 4 point efter 5 kampe og indtager 8. pladsen. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de i stedet klage til ankenævnet for patienterstatningen.
1: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får en dejlig tirsdag med solskin på programmet og en temperatur, der sniger sig omkring en 22 grader varme, lokalt måske en smule højere, som dagen den skrider frem. I aften nat fortsat tørt og klart. Lokalt risiko for det tågebanker ud på aften- og nattetimerne, og temperatur i løbet af aftenatten mellem 8 og 14 grader varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Det var musik her fra Shakira og Bruno Boy. Det var sangen her fra VM i fodbold. Den hedder Dig, Dig. Godmorgen. 6:07 er klokken. Vi er i gang med en tirsdag morgen. Og en dejlig en af slagsen. Snærer der lidt sommer igen med en temperatur, der kommer til at ligge omkring 22 grader lokalt. Måske en smule højere, som dagen den skrider frem. Super, super lækkert. Nå, prøv at høre. Det blev ikke en vanvittig god aften for de røde i går med nederlag på Brøndby Stadion. 3-1 blev det til de gule og blå. Og det der i øvrigt meget mere om, og alle de andre sportsnyheder her om et øjeblik, når vi er klar med en opdatering til dig. Så det er lige om et øjeblik. Jeg ved ikke, hvad du har planer om i dag, men hvis du har planer om at, du ved, måske lige gå en lille tur eller noget, og du sådan skal forbi et fodgængerfelt og så videre, så var det måske en god idé at lige at tage telefonen og lægge den ned i lommen, i stedet for at gå og kigge på den. Mm? Og hvorfor? Jamen, det skal jeg forklare dig, fordi at i Italien, så har man nu indført noget, og det er jo ikke utænkeligt, at det her, det kunne komme på et eller andet tidspunkt i Danmark. Jeg ved godt, det er ikke noget, der lige er på tale nu, men du ved, det skal jo starte et eller andet sted. Fodgængere i Italien, der kigger på mobiltelefonen, imens de krydser en vej, de kan nu få en bøde på 75 euro. Mm. Der skal du så lige gange med 7,5, ikke? Det er en ny færdselslov, som er kommet i Italien, og den ventes senest i midt oktober med alle de andre ting, som i øvrigt også bliver omfattet af den her færdselslov og bliver godkendt. Så nu starter man sig så med fodgængerne, ikke? Som kigger på mobilen, og så tænker man, okay, det gør du. Du er ikke lige opmærksom i trafikken. 75 euro. Bum. Ja, ja. Nu er den der. Så husk at lægge mobilen i lommen, ikke? Yes. Sportsnyheder sætter om et øjeblik. Peggy Grew og Aya Star i øvrigt også på vej med sangen, der hedder Woman. Inden da, så napper vi lige et par gutter, som var langt fremme, lad os sige det sådan, for nogle år tilbage, med en sang, som man tænkte, okay, den kommer til at slå alle rekorder, det her. Og det gjorde den på TV's også. Den hedder Am I Wrong? Am I Wrong?

0: Brøndby IF er tilbage på førstepladsen i Superligaen. Det er en realitet efter en 3-1-sejr i aftes på hjemmebane over Silkeborg. Forsvarsspilleren Jordi van der Berge og den unge angriber Oscar Fenger vendte med hver sin scoring i starten af anden halvleg kamp på hovedet, efter at Callum McCowart i første halvleg havde braget Silkeborg foran. Brøndby-kaptajn Louis Bengts slog i slutfasen sejren fast med sit første sæsonmål. Sejren er Brøndbys fjerde i træk, og holdet har nu samlet 13 af 15 mulige point siden Thomas Nørgaards ankomst som cheftræner. Silkeborg har åbnet sæsonen med 4 point efter 5 kampe. FC København har solgt offensivspilleren Jordan Larsson til Al-Ittifaq fra Saudi-Arabien. Den 29-årige svensker forlader FCK efter 3,5 år, og han nåede at bidrage med 142 kampe og 39 mål. I Premier League fik Chelsea en god start i et underholdende lokalopgør mod Fulham. Gæsterne fra Chelsea vandt 3-2 på mål af João Pedro, Morgan Rodgers og Cole Palmer. Tredje etape af Vuelta a España sluttede brat 17 km før målstregen. Et kraftigt haglvejr ramte rytterne, og indført af Tadej Pogacar og Mads Pedersen besluttede de at søge i ly. Efter godt 10 minutters afbrydelse kom meddelelsen fra arrangørerne om, at etappen var endegyldigt aflyst. Det blev samtidig meddelt, at etappen ikke får nogen vinder, og at der ikke vil være nogen podieceremoni som planlagt. Dermed er Pogacar fortsat i den røde førtrøje, når fjerde etape i dag byder på 4 stigninger i Andorra.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
2: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretningen. Vi har virkelig noget at flytte med.
3: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
4: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
3: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
5: Ja, det skulle da lige være.
4: Svigermor. Ah, det er farligt gods.
6: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Vi er i gang med en tirsdag morgen her på Radio Silkeborg. Silkeborgs bedste morgen. Det var Pink med Never Gonna Not Dance Again. 3 minutter til klokken bliver 7:30. 3 minutter til en lille opdatering på lidt nyheder. Og på den anden side af nyhederne, der skal vi jo blandt andet have musik fra Sombre med Home Record. Men vi skal også høre fra Nina fra Kulturteamet Silkeborg Kommune om, hvad der sker osv. Det er der meget mere om på den anden side af klokken 7:30 her til morgen. Godmorgen til dig, og velkommen til. Det her, det er John Blacksmith og Magdes, og så You Dancing. Godmorgen. Yeah.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Midt- og Vestjyllands politi har arbejdet hele natten ved Gudenåen nord for Svostrup nær Silkeborg. Her blev en mand fundet død i vandet i går eftermiddag. Politiet går meget grundigt til værks, da en forbrydelse ikke kan udelukkes. Arbejdet er dog kompliceret, fordi det foregår i vand. Mandens identitet er endnu ukendt. Derfor vil politiet meget gerne i kontakt med personer, der har været i området omkring broen på Brovejen mandag middag. Særligt et ældre ægtepar og en landmåler, som er set på stedet. Det lignede længe en god aften, da SIF i går aftes var på besøg på Brøndby Stadion. Med et pragtmål så kalder McCowart for SIF-føring ved pausen. Men i anden halvleg var hjemmeholdet klart bedst og vandt Superliga-opgøret 3-1. Det er selvfølgelig ærgerligt. Vi kom for at få 3 point, og jeg synes også, at vi formåede at få mulighederne i første halvleg. De kom bare ind med en vanvittig intensitet i anden halvleg, og det var vi ikke forberedt på, fortæller Lukas Risgaard fra Silkeborg IF til Midtjyllands Avis. SIF har fortsat 4 point efter 5 kampe og indtager 8. pladsen. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de i stedet klage til ankenævnet for patienterstatningen.
1: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får sådan en tirsdag med dejlig solskin og en temperatur i dag, der kommer op omkring en 22 grader. Lokalt kan vi faktisk godt komme en smule højere op i dagen. I aften er det forholdsvis tørt og klart. I løbet af nattetimerne så igen lidt mere skyde og måske også en enkelt togbanke, og temperatur falder til mellem 8 og 14 grader varme. Udover den normale myldretid her denne tirsdag morgen, ja, så er der ikke noget at fortælle om i trafikken, så rigtig god tur og kør forsigtigt.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Sambre med Homebreaker her på Radio Silkeborg til tirsdag morgen. Godmorgen. 8:24 er klokken. Det her, det var altså Sambre med Homebreaker. Hvad sker der i den her uge? Jamen, det skal du til at høre mere om, fordi Nina fra Kulturteamet i Silkeborg har nemlig den fulde update. Og hvordan det er i den her uge, jamen det kan du prøve at høre mere til her.
1: Blandt andet så kan man i aften på Kunstcenteret Silkeborg Bad opleve et nyt koncept. Fælles sang og aftenåben fra klokken 5:15 til 6:15 er der altså fælles sang med fugletema, og det er sange fra både fra højskolesangbogen og gamle danske sange i et bredt repertoire. Man kan også komme til Brætspilscafé klokken 19-21 på Silkeborg Bibliotekerne. Og onsdag på Rosengårdscenteret klokken 19, der er det her, der hedder Kreafællesskabet Silkeborg Husflid, som holder en workshop-aften, altså for alle, hvor man kan prøve at stifte bekendtskab med alt fra træsnitning til perle, blomster og syning af samer og armbånd. Og torsdag, der kan man se en ny udstilling inde i Galleri Nygade 26A med multikunstneren Jan Faber. Fantasien fejler ikke noget, hedder den. Den vil jeg anbefale alle at tage ind og se. Fredag i Jysk Musikteater, der kan man opleve Morten Kirchhoff og Jan Elhøj fra Nul Stjerner i deres store rejseshow. Lørdag der har vi sommer tegnefestival ved Kunstcenteret Silkeborg Bad kl. 12:30, også for alle. Og det er altså et tegne-event for alle, uanset erfaring, hvor man så går rundt og tegner ved små bemandede poster og får sjove tegneudfordringer der. Der er også vores traditionsrige koncert med Lars Lilholt Band og Shaka Loveless nede på friluftsscenen i Indelukket. Første gang med dobbeltkoncert i den her koncerts lange historie. Så der er en masse forskelligt at tage sig til, og ellers så holde sig opdateret inde på Det Sker i Silkeborg.
0: Ja, sådan lød det altså fra Nina fra Kulturteamet i Silkeborg Kommune omkring, hvad der sker i den her uge. 8:22, det er tirsdag morgen. Godmorgen til dig. Det her det er Hugh Hell og Alternative og Moving to the Sun.

En sang, som er voldsomt populær i øjeblikket. Ikke bare her i radio, men sådan også via sociale medier, TikTok, Instagram osv., hvor den bliver brugt til et hav af videoer, reels og alt muligt andet. Hugel og Ultra 18, det her, det var Moving to the Sun. Tirsdag morgen her på Radio Silkeborg. Dagens startersang, den skal vi selvfølgelig også have fat i i dag. Og spørgsmålet er, hvad skal vi egentlig høre som dagens startersang? Hvad skal være den sang, som ligesom bare kickstarter den her tirsdag og får det hele til at spille max igennem dagen? Jamen det kan du jo byde ind med via sms'en på 40 25 6 7 8 9. Vi har lige et par minutter endnu til at finde dagens startersang. Så har du bud, playlisten den er åben. Så er det 40 25 6 7 8 9.

er musik fra The Second Voice. Let Me Be her på Radio Silkeborg. 8:13 en tirsdag morgen. Vi skal til at have gang i dagens startersang, og jeg vil ærligt om at sige, at det er meget, meget længe siden, jeg har spillet den sang, vi skal have som dagens startersang. Jeg tror, vi er år tilbage, siden jeg sidst har spillet den i radioen, og det er heller ikke en sang, som vi spiller sådan til dagligt. Og det er en tur ned ad Memory Lane, og så er det jo fra en fyr, som er bosat i Aarhus. Og når man tænker på Aarhus, så tænker man måske også på ham. Det er faktisk Henriette, som har sendt mig en sms på 40 25 6 7 8 9, der skriver: kunne vi ikke spille Bip Bip, og så den sang, som vi nu skal til at høre? Jeg skal ikke bare tage den, fordi det er en super fed klassiker. Så synes bare, vi skal til at komme i gang. Her dagens starter sangen. Der er selvfølgelig tale om Thomas Helmi til denne tirsdag. Her får du dagens starter sangen. En klassiker. Stupid Man.

hjælp, men egentlig ikke. Det her, det var dagens startersang. Thomas Helmig, en god gammel klassiker fra 94. Som dagens startersang, det her, det var Stupid Man her på Radio Silkeborg. På vej, der er nyheder, når klokken den bliver 8. Her sådan en tirsdag morgen, hvor temperaturen i dag sniger sig op omkring 22-25 grader. Super, super lækkert. Vi når lige lidt af den her fra Mumle. Det modsatte, inden der er nyheder, når klokken den går hen og bliver 8. Godmorgen.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
5: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
4: Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
4: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Midt- og Vestjyllands politi har arbejdet hele natten ved Gudenåen nord for Svostrup nær Silkeborg. Her blev en mand fundet død i vandet i går eftermiddag. Politiet går meget grundigt til værks, da en forbrydelse ikke kan udelukkes. Arbejdet er dog kompliceret, fordi det foregår i vand. Mandens identitet er endnu ukendt. Derfor vil politiet meget gerne i kontakt med personer, der har været i området omkring broen på Brovejen mandag middag. Særligt et ældre ægtepar og en landmåler, som er set på stedet. Det lignede længe en god aften, da SIF i går aftes var på besøg på Brøndby Stadion. Med et pragtmål sørgede Callum McCowart for SIF-føring ved pausen. Men i anden halvleg var hjemmeholdet klart bedst og vandt Superliga-opgøret 3-1. Det er selvfølgelig ærgerligt. Vi kom for at få 3 point, og jeg synes også, at vi formåede at få mulighederne i første halvleg. De kom bare ind med en vanvittig intensitet i anden halvleg, og det var vi ikke forberedt på, fortæller Lukas Risgaard fra Silkeborg IF til Midtjyllands Avis. SIF har fortsat 4 point efter 5 kampe og indtager 8. pladsen. 10.000 vis af ukrainske husstande kan få strøm fra en ny vindmøllepark, og det sker med dansk hjælp. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner 760 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed, oplyser fonden her til morgen. Pengene skal gå til at opføre en vindmøllepark med møller fra Danske Vestas i den centrale del af landet. Erhvervsminister Martin Lidegaard glæder sig over aftalen. Han peger på, at vindparken hurtigt kan levere stabil grøn energi til de ukrainske familier og samtidig holde jul i gang i landets økonomi.
2: Det bliver en rigtig dejlig tirsdag med tørvejr og masser af sol på programmet og en temperatur, der ligger mellem 22 og måske op til 25 grader varme, som dagen den skrider frem. I aftenat fortsat tørt og klart og en temperatur i løbet af aften og nattetimerne til mellem 8 og 14 grader varme. Og lad os lige hurtigt komme en tur ud i trafikken, fordi hvis du skulle være på vej sydpå, og det skulle være via E45, retningen fra Aarhus imod Vejle, altså mellem 54 Ejer Bagnerhøj og 56 A Horsens Vest, der skal du være opmærksom på et havareret køretøj, og det gør, at man har spærret det ene spor. Og det giver altså også en hel del kødannelse, faktisk allerede noget tid før. Ja, så er der altså kø i sydgående retning, og der skal du forvente en ekstra rejsetid på op imod 30 minutter, som det ser ud i øjeblikket, mellem 54 Ejer Bagnerhøj og 56 A Horsens Vest. Ellers, ja, så er der ikke noget at berette om i trafikken. Rigtig god tur, og kør forsigtigt her til morgen.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Hun hedder Taylor Swift med I Knew It, I Knew You her på Radio Silkeborg til en solbeskinnet tirsdag morgen. 8:05 er klokken. Godmorgen. Jeg hedder Jakob og er sted for Michelle i dag. Hun er tilbage selvfølgelig igen i morgen tidlig. Nå, det var måske ikke den mest prangende aften i går, for de røde, det så ganske okay ud, da man på et vanvittigt flot mål af Callum McCoward jo kom foran med 1-0 på Brøndby Stadion. Men derefter så skal der lige love for, at så skete der ting og sager, i hvert fald i anden halvleg. Og det er der selvfølgelig mere om i sportsnyhederne. Her om ikke så forfærdelig lang tid, så får du lige en opdatering på, hvad der ellers sker i den store sportsverden. Og så selvfølgelig meget mere om Brøndby Silkeborg, og det er jo også en kamp, du kan læse mere om på midtjyllandsavis.dk. Og velkommen til Silkeborgs bedste morgen. Du er stået op til en 25. august, hvor mit teenage crush har fødselsdag i dag. jeg ved ikke, om du kan huske hende. Hun var tysk supermodel Claudia Schiffer. Ja, hun har fødselsdag i dag, ikke? I dag er det også international dag for, og hold nu fast, det her det er en dessert, du sikkert har fået som barn, og måske stadigvæk elsker. Og måske stadigvæk synes er en lille smule klam. International Bananasplit Day i dag. Ja, det er bare lige, hvis du skulle have lyst, så kan du fejre tirsdagen med en bananasplit, ikke? Ja. Godmorgen og velkommen til 6:08. Der er god musik klar til dig. Blandt andet fra Natasha Op med Hovedet her om et øjeblik. Nu, der får du Albert Heath og Dalin og Lille Hus i Jylland. Radio Silkeborg. Godmorgen.
1: Jeg er så

0: Brøndby IF er tilbage på førstepladsen i Superligaen. Det er en realitet efter en 3-1-sejr i aftes på hjemmebane over Silkeborg. Forsvarsspilleren Jordi van Laberge og den unge angriber Oscar Fenger vendte med hver sin scoring i starten af anden halvleg kamp på hovedet, efter at Callum McCowart i første halvleg havde braget Silkeborg foran. Brøndby-kaptajn Louis Bengts slog i slutfasen sejren fast med sit første sæsonmål. Sejren er Brøndbys fjerde i træk, og holdet har nu samlet 13 af 15 mulige point siden Thomas Nørgaards ankomst som cheftræner. Silkeborg har åbnet sæsonen med 4 point efter 5 kampe. FC København har solgt offensivspilleren Jordan Larsson til Al-Ittifaq fra Saudi-Arabien. Den 29-årige svensker forlader FCK efter 3,5 år, og han nåede at bidrage med 142 kampe og 39 mål. I Premier League fik Chelsea en god start i et underholdende lokalopgør mod Fulham. Gæsterne fra Chelsea vandt 3-2 på mål af João Pedro, Morgan Rodgers og Cole Palmer. Tredje etape af Vuelta a España sluttede brat 17 km før målstregen. Et kraftigt haglvejr ramte rytterne, og anført af Tadej Pogacar og Mads Pedersen besluttede de at søge i ly. Efter godt 10 minutters afbrydelse kom meddelelsen fra arrangørerne om, at etappen var endegyldigt aflyst. Det blev samtidig meddelt, at etappen ikke får nogen vinder, og at der ikke vil være nogen podieceremoni som planlagt. Dermed er Pogacar fortsat i den røde førtrøje, når fjerde etape i dag byder på 4 stigninger i Andorra.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Kjeld Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
7: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

Det er musik her fra Harry Styles. Det var American Girls her på Radio Silkeborg. Vi er i fuld gang med en dejlig tirsdag her på Radio Silkeborg, og det er en tirsdag med en sol og temperatur op imellem 22 til 25 grader varme i dag, så det er super, super lækkert. Ved du hvad, lad os lige hurtigt hoppe en tur i trafikken, for jeg har fået en melding om, at der skulle være sket et uheld på Herningmotorvejen, og det er retningen mod Silkeborg ved Låsby, og det skulle være et uheld, som skaber kø, og i modsatte retning en kiggekø. Jeg har ikke de store officielle meldinger på det her, så skulle du vide et eller andet kunne være behjælpeligt for andre trafikanter, et eller andet, der kan bekræfte, at der er den her ulykke eller kø, jamen så er du selvfølgelig mere end velkommen til at smide mig en sms. Gør det på 40 25 67 89. Vær særlig opmærksom, hvis du er ude at køre. Der er meldinger om kødannelse og uheld på Herningmotorvejen retning mod Silkeborg ved Låsby her til morgen.

David Guetta, One the Public, I Don't Wanna Wait, her på Radio Silkeborg til din tirsdag. Vi skal lige hurtigt en tur ud i trafikken. Der har været meldinger om uheld på Herningmotorvejen i retning mod Silkeborg ved Låsby. Meldingen lyder nu på, at bilerne og politiet de skulle være kørt videre, og det betyder, at alle spor igen er farbare, og køen den er ved at blive afviklet. Så det er seneste nyt fra Herningmotorvejen retning mod Silkeborg ved Låsby. Rigtig god tur her til morgen, og selvfølgelig kør forsigtigt, hvis du er ude i trafikken. Og med et øjeblik, så kigger vi nærmere på, hvad der sker sådan lokalt. Der er en lille update her, når klokken bliver 8:30. En dag musik her for Olivia Rodrigo. Det her, det er sangen, som hedder Drop Dead.

0: Madonna sammen med Sabrina Carpenter og fra Madonnas seneste album. Det her, det var Bring Your Love. En enkelt minut forbi 8:30. Det er tid til at blive opdateret.
1: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
2: Midt- og Vestjyllands politi har arbejdet hele natten ved Gudenåen nord for Svorstrup nær Silkeborg. Her blev en mand fundet død i vandet i går eftermiddag. Politiet går meget grundigt til værks, da en forbrydelse ikke kan udelukkes. Arbejdet er dog kompliceret, fordi det foregår i vand. Mandens identitet er endnu ukendt. Derfor vil politiet meget gerne i kontakt med personer, der har været i området omkring broen på Brovejen mandag middag. Særligt et ældre ægtepar og en landmåler, som er set på stedet. Det lignede længe en god aften, da SIF i går aftes var på besøg på Brøndby Stadion. Med et pragtmål sørgede Callum McCowart for SIF-føring ved pausen. Men i anden halvleg var hjemmeholdet klart bedst og vandt Superliga-opgøret 3-1. Det er selvfølgelig ærgerligt. Vi kom for at få 3 point, og jeg synes også, at vi formåede at få mulighederne i første halvleg. De kom bare ind med en vanvittig intensitet i anden halvleg, og det var vi ikke forberedt på, fortæller Lukas Risgaard fra Silkeborg IF til Midtjyllands Avis. SIF har fortsat 4 point efter 5 kampe og indtager 8. pladsen. 10.000vis af ukrainske husstande kan få strøm fra en ny vindmøllepark, og det sker med dansk hjælp. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner 760 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed, oplyser fonden her til morgen. Pengene skal gå til at opføre en vindmøllepark med møller fra Danske Vestas i den centrale del af landet. Erhvervsminister Martin Lidegaard glæder sig over aftalen. Han peger på, at vindparken hurtigt kan levere stabil grøn energi til de ukrainske familier og samtidig holde i gang i landets økonomi.
0: Det bliver en rigtig dejlig tirsdag med masser af solskin og en temperatur, der ligger omkring en 22 grader. Lokalt så kan vi godt få en smule højere, som dagen den skrider frem i dag. I aften der får vi altså fortsat tørt og klart vejr, så perfekt til at lige at grille lidt, hvis du skulle have lyst til det. Temperaturer i løbet af aftenen og nattetimerne falder til mellem 8 og 14 grader varme.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Beyoncé, som i øvrigt blev nummer et med sangen her på den amerikanske Billboard 100-liste, som jo er den her liste, som tæller, hvad der er de populære sange og så videre. Og der er jo både fra R&B og dance og alt muligt andet på den liste. Men der er jo også i USA en officiel top 100-liste for country-sange. Og ja, faktisk da hun lå nummer et på den amerikanske Billboard 100, lå hun også nummer et på country-listen. Så det er alligevel noget af en præstation. Beyoncé, Take That Hold Them her på Radio Silkeborg. Om lidt, så er der lidt Hjalmar klar til dig. Det er i øvrigt sammen med Katinka. Værd at vente på. Det her, det er musik fra Lamin. Og sangen her, som hedder Kun Os.

her på Radio Silkeborg, og i øvrigt sammen kan tænke, hvad at vente på. Der var jo fodbold i går, Brøndby Silkeborg. Og det er jo den kamp, du kan læse meget mere om, hvis du blandt andet hopper en tur ind på midtjyllandsavis.dk her til morgen. Der var blandt andet sådan lidt tanker fra Morten Dam Kjærgaard, altså cheftræner hos De Røde, som havde lidt blandede følelser efter kampen omkring den her Superliga-kamp, hvor han var godt tilfreds med de første 45 minutter. Der er mere på midtjyllandsavis.dk. Det her, det er musik fra Tove Lo. Den hedder I'm Your Girl Right.

Ringer om natten. Radio Silkeborg på en tirsdag. For vi lovede hinanden, vi skulle give slip. Hvor vi er på vej mod nyheder. Og jeg har holdt min del af aftalen. Og det er altså lige om et øjeblik her, når klokken det bliver 9, at vi giver dig sidste nyt fra, hvad der sker. Blandt andet i det lokale på sådan en solbeskinnet tirsdag. Rigtig god arbejdsløs til dig i øvrigt. Jeg hedder Jakob. Her der er det Chaparral Rowan og Good Luck Baby.

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en fra

0: Rejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. I sidste uge blev der indført nye parkeringsregler ved blandt andet Vestergadehallen og Lunden i Silkeborg. Nu kan de nye 3 timers parkeringsbegrænsninger muligvis blive ændret, for de nye regler har udløst mange henvendelser til kommunen, og politikerne vil nu se på, om tidsgrænsen er for stram, det skriver Midtjyllands Avis. Socialdemokratiet foreslår 5 timers parkering ved de 2 steder, hvor omkring 30 organisationer holder til. Blandt kritikerne er Ældresagen, som peger på aktiviteter, der varer længere end 3 timer. Udvalgsformand Christian Pihl Lorentzen bekræfter, at politikerne vil se på sagen igen. Formanden erkender, at den nye begrænsning ikke passer til alle brugers behov. Midt- og Vestjyllands politi har arbejdet hele natten ved Gudenåen nord for Svostrup nær Silkeborg. Her blev en mand fundet død i vandet i går eftermiddag. Politiet går meget grundigt til værks, da en forbrydelse ikke kan udelukkes. Arbejdet er dog kompliceret, fordi det foregår i vand. Mandens identitet er endnu ukendt. Derfor vil politiet meget gerne i kontakt med personer, der har været i området omkring broen på Brovejen mandag middag. Særligt et ældre ægtepar og en landmåler, som er set på stedet. 10.000-vis af ukrainske husstande kan få strøm fra en ny vindmøllepark, og det sker med dansk hjælp. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner 750 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed, oplyser fonden her til morgen. Pengene skal gå til at opføre en vindmøllepark med møller fra Danske Vestas i den centrale del af landet. Erhvervsminister Martin Lidegaard glæder sig over aftalen. Han peger på, at vindparken hurtigt kan levere stabil grøn energi til de ukrainske familier og samtidig holde hjulene i gang i landet. Økonomi. Lokal dis eller togebanker først på dagen, ellers tørt og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 16 og 22 grader og svag til lidt vind. I nat tørt og klart vejr, men ud på natten efterhånden mere skyde. Temperatur ned mellem 8 og 14 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Tame Impala sammen med Genie og Dracula her på Radio Silkeborg. God tirsdag formiddag og velkommen til. Rigtig god arbejdsløs til dig. Hvis du knokler løs på jobbet, jamen så kan jeg fortælle dig, at jeg har god musik til jobbet og til arbejdsdagen. The Rasmus, In the Shadows på vej, Miley Cyrus, The Bowser og mange, mange andre. Det er mig, der i øvrigt hedder Jakob. Jeg er frem til klokken bliver 10 i stedet for Michelle. Michelle, hun er tilbage i radioen igen i morgen tidlig. Her, Ariana Grande, The Hate That I Made You Love Me.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Det er The Bausa og Magnetic her på Radio Silkeborg til din tirsdag på arbejdet. Rigtig god arbejdslyst til dig. Husk, at du jo altid sådan kan følge med i, hvad vi render rundt og laver her på radioen. Alle de seriøse ting og alle de skøre ting osv. Du skal bare følge os selvfølgelig på de sociale medier, både på Radio Silkeborgs Facebook-side og Instagram. Der slår vi tit noget op, så det er bare med at følge os derinde, hvis du ikke allerede har gjort det. Du skal bare søge henholdsvis Radio Silkeborg på Facebook og Instagram. Her, der får du Miley Cyrus. Det her, det er sangen, som hedder Flowers. We were good.

Hun hedder Annika, og det her, det er Livsforladt her på Radio Silkeborg. Og lige om et øjeblik, så er vi klar med en opdatering på, hvad der sker blandt andet i det lokale. Der er meget mere om det med sagen med den mand, som er fundet i Gudenåen i går eftermiddag, skråstreg aften, og man har arbejdet på hele tiden. Der er en opdatering på var til dig her om et øjeblik. Du kan jo også læse meget mere, selvfølgelig på medielandsvis.dk. Her, der får du Malte Ebert. Det her, det er Sæt dig fri.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: I sidste uge blev der indført nye parkeringsregler ved blandt andet Vestergadehallen og Lunden i Silkeborg. Nu kan de nye 3-timers parkeringsbegrænsninger muligvis blive ændret, for de nye regler har udløst mange henvendelser til kommunen, og politikerne vil nu se på, om tidsgrænsen er for stram, det skriver Midtjyllands Avis. Socialdemokratiet foreslår 5-timers parkering ved de to steder, hvor omkring 30 organisationer holder til. Blandt kritikerne er Ældresagen, som peger på aktiviteter, der varer længere end 3 timer. Udvalgsformand Christian Pihl Lorentzen bekræfter, at politikerne vil se på sagen igen. Formanden erkender, at den nye begrænsning ikke passer til alle brugers behov. Midt- og Vestjyllands politi har arbejdet hele natten ved Gudenåen nord for Svostrup nær Silkeborg. Her blev en mand fundet død i vandet i går eftermiddag. Politiet går meget grundigt til værks, da en forbrydelse ikke kan udelukkes. Arbejdet er dog kompliceret, fordi det foregår i vand. Mandens identitet er endnu ukendt. Derfor vil politiet meget gerne i kontakt med personer, der har været i området omkring broen på Brovejen mandag middag. Særligt et ældre ægtepar og en landmåler, som er set på stedet. 10.000-vis af ukrainske husstande kan få strøm fra en ny vindmøllepark, og det sker med dansk hjælp. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner 760 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed, oplyser fonden her til morgen. Pengene skal gå til at opføre en vindmøllepark med møller fra Danske Vestas i den centrale del af landet. Erhvervsminister Martin Lidegaard glæder sig over aftalen. Han peger på, at vindparken hurtigt kan levere stabil grøn energi til de ukrainske familier og samtidig holde hjulene i gang i landet. Økonomi. Lokal dis eller tågebanker først på dagen, ellers tørt og nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 18 og 22 grader og svag til let vind.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Kom indenfor.
5: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
4: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
5: John!
6: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Det kan tegne. Det er Animal og før den her Sharon med Ashi Sam her på Radio Silkeborg. Jeg hedder Jakob, siger rigtig god tirsdag til dig og rigtig god arbejdsløst. Lars, han er jo klar igen i radioen i eftermiddag. Det er i øvrigt fra klokken 13, at der hygger om dig i eftermiddagstimerne. Om lidt, så er der Burang G sammen med Medina. Gennem dit nummer, og her der får du Kygo, Khalid og Griffin. Det er

klar musik her fra Burhan G, som jo meget, meget snart kommer til Danmarks største vejfest og giver den gas. I øvrigt sammen med Medina her med Gem dit nummer. Og dermed nå til vejs ende for mit vedkommende dag. Jeg hedder Jakob Lør, er ude af far tilbage en anden god gang. Der er god musik frem til klokken. Den bliver 10, hvor der er nyheder. Lars er klar klokken 13 i eftermiddag. Og Michelle er tilbage i Silkeborgs bedste morgen igen i morgen tidlig. Ha' en vanvittig lækker tirsdag. Nyd det gode vejr. Her er Avicii og Lavance.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag.

Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fik.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I sidste uge blev der indført nye parkeringsregler ved blandt andet Vestergadehallen og Lunden i Silkeborg. Nu kan de nye 3-timers parkeringsbegrænsninger muligvis blive ændret, for de nye regler har udløst mange henvendelser til kommunen, og politikerne vil se på, om tidsgrænsen er for stram. Socialdemokratiet foreslår 5-timers parkering ved de to steder, hvor omkring 30 organisationer holder til. Blandt kritikerne er Ældresagen, som peger på aktiviteter, der varer længere end 3 timer. Udvalgsformand Christian Pihl Lorentzen bekræfter over for Midtjyllands Avis, at politikerne vil se på sagen igen. Formanden erkender, at den nye begrænsning ikke passer til alle brugers behov. Planerne om at få en præst tilknyttet Folketinget møder nu modstand. For 2 måneder siden lød det ellers, at et enigt præsidium havde sagt ja til et tilbud fra Københavns biskop, men nu trækker Liberal Alliance og SF i land. Lars Christian Brax, der er Liberal Alliances medlem af Folketingets præsidium, siger i dag til DR, at han føler sig kuppet, og at partiet takker nej. Også SF's medlem af præsidiet, Carsten Hønge, er betænkelig. Han siger, at kirken ikke skal have en særstilling. Ifølge formanden for præsidiet, Søren Gade, fortsætter drøftelserne efter sommerferien. Danmarks mindste kommune opgiver for en eldrevet færge. Læsø Kommune kan nemlig ikke finde penge til projektet, det siger borgmester Niels Odgaard til TV2 Nord. Kommunen mangler over 300 millioner kroner i finansiering. Derfor fortsætter sejladsen med de 2 nuværende dieselfærger. Tørt og solrigt i Østjylland. Temperatur op mellem 18 og 23 grader og svag til let vind. I nat tørt og klart, men sidst på natten efterhånden mere skyet, og så er der lokalt risiko for dis eller tågebanker. 8 til 14 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
2: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rogen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Altså Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: Send børn i skole i Etiopien. Mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden

0: sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En mand, der blev fundet død i Gudenåen i går nord for Svostrup nær Silkeborg, skal i dag obduceres, og forhåbningen er, at det så bliver klart, hvorfor manden afgik ved døden. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden er endnu ikke identificeret, og hans pårørende er derfor heller ikke underrettet. Det var en forbipasserende, der i går fik øje på den afdøde i vandet, og derfor slog alarm til politiet. I sidste uge blev der indført nye parkeringsregler ved blandt andet Vestergadehallen og Lunden i Silkeborg. Nu kan de nye 3-timers parkeringsbegrænsninger muligvis blive ændret, for de nye regler har udløst mange henvendelser til kommunen, og politikerne vil se på, om tidsgrænsen er for stram. Socialdemokratiet foreslår 5-timers parkering ved de to steder, hvor omkring 30 organisationer holder til. Blandt kritikerne er Ældresagen, som peger på aktiviteter, der varer længere end 3 timer. Udvalgsformand Christian Pihl Lorentzen bekræfter over for Midtjyllands Avis, at politikerne vil se på sagen igen. Formanden erkender, at den nye begrænsning ikke passer til alle brugers behov. Skal folketingsmedlemmer have deres helt egen pres på Christiansborg? Nej, lyder det fra Alternativet. Partiet er nemlig klar med et beslutningsforslag, der skal droppe den præsteordning, som Folketingets præsidium ellers sagde ja til før sommerferien. Religion hører ikke hjemme på en arbejdsplads, og folketingsmedlemmer skal ikke have særlige privilegier, det siger partiets kirkeordfører Signe Wenneberg. Hun undrer sig over, at politikere skal have en præst, når for eksempel folkeskolelærer ikke har en. I dag har Liberal Alliance også meddelt, at de ikke kan støtte ordningen. Nu håber Alternativet at kunne samle et flertal. Tørt og solrigt i Østjylland. Temperatur op mellem 18 og 23 grader og svag til let vind. I nat tørt og klart, men sidst på natten efterhånden mere skyet, og så er der lokalt risiko for dis eller togbanker. 8 til 14 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
1: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Dispo dagen, der kommer
9: der syge øst. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere.

0: Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En mand, der blev fundet død i Gudenåen i går nord for Svostrup nær Silkeborg, skal i dag obduceres. Og forhåbningen er, at det så bliver klart, hvorfor manden afgik ved døden. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden er endnu ikke identificeret, og hans pårørende er derfor heller ikke underrettet. Det var en forbipasserende, der i går fik øje på den afdøde i vandet, og derfor slog alarm til politiet. På et møde i morgen ventes regionsrådet at godkende, at regionsrådsmedlem Naja Kallesø, valgt for SF, forlader regionsrådet. Årsagen er længerevarende sygdom med stress og PTSD. SF's første stedfortræder Søren Norlander ventes samtidig at overtage Naja Kallesøs plads i regionsrådet fra på torsdag. Sukkerfabrikken i Nakskov lukker. Beslutningen vil påvirke op mod 150 arbejdspladser fra 2027. Det oplyser tyske Nordzucker i en pressemeddelelse. Her lyder det, at sukkerproduktionen efter planen skal lukke, når den igangværende høst og forarbejdning er gennemført. Det vil den være i januar 2027. Herefter er det Nordzuckers plan, at faciliteterne i Nakskov skal fungere som pakkeri for sukker. Den tidligere mangeårige Brøndby-spiller Ole Bjur er død. Det oplyser hans bror Jan Bjur på Facebook. Ifølge Jan Bjur har hans bror gennem 10 år kæmpet mod kræft. Ole Bjur blev 57 år. Han spillede for Brøndby i det meste af sin karriere, som også bød på 3 landskampe for Danmark. Tørt og solrigt i Østjylland. Temperatur op mellem 18 og 23 grader og svag til let vind. I nat tørt og klart, men sidst på natten efterhånden mere skyet, og så er der lokalt risiko for dis eller togbanker. 8 til 14 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Kom indenfor.
3: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
2: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
3: John!
4: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Mere for ørerne dag og nat. Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår

0: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass repair, carglass replace.
10: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En mand, der blev fundet død i Gudenåen i går nord for Svostrup nær Silkeborg, skal i dag obduceres. Og forhåbningen er, at det så bliver klart, hvorfor manden afgik ved døden. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden er endnu ikke identificeret, og hans pårørende er derfor heller ikke underrettet. Det var en forbipasserende, der i går fik øje på den afdøde vandet, og derfor slog alarm til politiet. Efter 144 år er det slut. Sukkerfabrikken i Nakskov lukker nemlig for produktionen af sukker. Beslutningen vil påvirke op mod 150 arbejdspladser. Det oplyser den tyske ejer Nordzucker i en pressemeddelelse. Produktionen lukker efter planen i januar 2027. Herefter skal fabrikken i stedet fungere som et pakkeri for sukker. Ifølge Nordzucker skyldes lukningen, at der er en vedvarende overkapacitet i den europæiske sukkerindustri. Topchef i Nordzucker, Lars Gorrissen, kalder det for et nødvendigt skridt for at bevare konkurrenceevnen. Fremover vil hele den danske sukkerproduktion blive koncentreret på fabrikken i Nykøbing Falster. Unge mellem 18 og 24 år er nu den gruppe herhjemme, der er mest villig til at betale for nyheder på nettet. Det skriver Roskilde Universitet i en pressemeddelelse. Lidt over en fjerdedel af de unge har betalt for et online nyhedsmedie det seneste år. De betaler typisk for specialiserede nyheder om teknologi eller hobbyer, mens de ældre foretrækker traditionelle medier. Professor Kim Skrøder fra Roskilde Universitet kalder det et skifte mellem generationerne, da de unges betalingsvillighed er vokset støt. Samlet set halter danskerne dog stadig efter både Norge og Sverige, når det gælder betaling for digitale nyheder.
2: Vi kigger på vejret her i eftermiddag. Det bliver tørt og solrigt. Temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver svag til lidt.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Solen skinner over Silkeborg i øjeblikket. Klokken den er 4 minutter over 13. Datoen i dag, 25. august. Vi skal til i gang med eftermiddagsradioen på en dag, hvor du har mulighed for at vinde fodboldbilletter til at komme ud og se den næste hjemmekamp her i Silkeborg SIF imod FC Midtjylland. Den kaster vi os over lige om lidt, den her konkurrence. Vi skal også lige lidt omkring, hvad der kommer til at ske i Silkeborg i løbet af den her uge. Og så skal vi også lidt omkring fodbold, vi skal lidt omkring cykling, og vi skal i den grad også rundt omkring masser af

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Alt, Max.
3: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
7: Replace. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'n Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Gops var det her sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne og deres 1000 år. Sif var en tur i Brøndby i går aftes, og det blev altså desværre til et nederlag i gårsdagens kamp på Brøndby Stadion. Men jeg synes egentlig, at første halvleg, det gik meget godt for Sif, og jeg glæder mig egentlig til at se dem, når de skal spille på hjemmebane igen. Og det er jo altså nu her på søndag ude på Jysk Park kl. 14, at Sif de tager imod FC Midtjylland. Og hvis du har lyst til at komme ud og se den kamp der, så synes jeg lige, du skal være med i vores lille fodboldkonkurrence den her tirsdag eftermiddag. For jeg sidder her med 2 billetter til kampen, og hvis du kunne tænke dig at tilmelde dig konkurrencen, så skal du så vent bare lige tage og sende en sms her ind til studiet, hvor du skriver dit navn, og så skriver du fodbold i tekstfeltet, så jeg lige ved, hvad det handler om. Senere i eftermiddag trækker jeg lod blandt alle, der bare har sendt en sms på 40 25 6 7 8.

0: Harry Styles har lavet nummeret her for efterhånden 4 år siden. Det var altså et kæmpe hit, nemlig Late Night Talking.
1: Du lytter til Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Wow.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

så fik du lidt dansk musik her fra Born G og Medina. Gæt dit nummer hedder nummeret, som du altså lige har hørt over både Born G og Medina. Kan du opleve til Danmarks største vejfest nu her i september. Lidt tilbage i tiden. Vi skal til at lytte lidt her til Gavin DeGraw og I Don't Want To Be.

Sabine 1990 Battle og CVRS nummeret her, om det hedder Slå Op. I næste time af eftermiddagsradioen, der kan du blandt andet høre en lille smule om, hvad der kommer til at ske her i Silkeborg i løbet af denne her uge. Nu skal vi have Lisa Larsson klar til dig her med Crush.

En kæmpe stjerne i det svenske, naturligvis, men også i resten af verden. Så Larsson var det her, og nummeret Cross, og det var altså et nummer, hun udsendte sidste år. I næste time har vi stadigvæk gang i konkurrencen om at vinde billetter til at komme ud og se Sifi mod FC Midtjylland nu her på søndag. Der er kampstart ude på Jyspark, når klokken går hen og bliver 14 på søndag. Så hvis du har lyst til at vinde de billetter, skal du lige blive hængende her på radioen.

0: Altså Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig

0: Et mini-break fra hotels.com.
1: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Olsen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Gæsø kan over de kommende år få hundredvis af nye boliger. Erhvervsmanden Patrick Vogel har planer om knap 300 boliger vest for byen, fordelt på parcelhusgrunde, kompaktgrunde og rækkehuse. Projektet afhænger dog af ændringer i kommuneplanen og kan blive gennemført i etaper over 15 år, skriver Midtjyllands Avis. Samtidig har Jens O. Mogensen planer om boliger i den nordvestlige del af Gæsø, blandt andet villaer, rækkehuse og et muligt bofællesskab for personer over 55 år. Folketinget vil opsætte en mindeplade for alle de danskere, der blev deporteret under 2. verdenskrig. Det siger Folketingets formand Søren Gade i dag til Folketingets hjemmeside. Mindepladen gælder både modstandsfolk, politifolk og dem, der blev anholdt på grund af deres religion eller politiske overbevisning. Ifølge historikere blev omkring 6.100 danskere deporteret under krigen. Hvor mindepladen skal placeres og hvordan den skal se ud, er endnu ikke besluttet. Omkring 150 stillinger bliver nedlagt, når sukkerfabrikken i Nakskov lukker i 2027. Det har de tyske ejere meddelt i dag. Lukningen gør samtidig økonomien i det udskældte gasrør til Lolland Falster endnu dårligere. Fabrikken var nemlig en stor aftager af gassen, siger professor i energiplanlægning Bria Vad Mathisen. Han kalder nu økonomien i projektet for en katastrofe. De tyske ejere vil i stedet samle produktionen på deres fabrik i Nykøbing Falster, men ifølge professoren så betyder det, at gasrøret hele vejen til Nakskov ender som en unødvendig blindtarm.
2: Resten af eftermiddagen giver os tørt og solrig til vejr. Temperaturen den vil ligge mellem 18 og 23 graders varme, og vinden den er svag til let.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Bay Breakers sammen med Faithless. New Religion hedder deres nye single, som jeg lige fik os på den anden side af nyhederne en tirsdag eftermiddag, hvor der jo altså er fodboldbilletter på højkant til to styks til næste hjemmekamp ude på Jysk Park, SIF imod FC Midtjylland. Også en time, hvor vi kigger lidt på, hvad der kommer til at ske i Silkeborg i løbet af denne her uge.

0: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World. Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivehus 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Der er sådan lidt til nostalgi herover, Sombra. Nummeret her, det hedder My Body Isn't Ready. Vi har taget hul på en ny uge, og det gjorde vi jo sådan set i går. Og hvad kommer du så til at have mulighed for at opleve her i Silkeborg i løbet af ugen? Ja, en der ved en hel masse om det, det er Nina fra Kultur- og Eventsafdelingen i Silkeborg Kommune, og hun har været i studiet og fortælle en lille smule omkring de oplevelser, vi kan få her i Silkeborg.
1: Blandt andet så kan man i aften på Kunstcenteret Silkeborg Bad opleve et nyt koncept, fællessang og aftenåben fra klokken 5:15 til 6:15 er der altså fællessang med fugletema, og det er sange fra både fra højskolesangbogen og gamle danske sange i et bredt repertoire. Man kan også komme til Brætspilscafé klokken 19:00 til 21:00 på Silkeborg Bibliotekerne. Og onsdag på Rosengårdcenteret klokken 19, der er det her, der hedder Kreafællesskabet Silkeborg Husflid, som holder en workshop-aften, altså for alle, hvor man kan prøve at og stift bekendtskab med alt fra træsnitning til perle, blomster og syning af samer, armbånd. Og torsdag, der kan man se en ny udstilling inde i Galleri Nygade 26A med multikunstneren Jan Faber. Fantasien fejler ikke noget, hedder den. Den vil jeg anbefale alle at tage ind og se. Fredag i Jysk Musikteater, der kan man opleve Morten Kirchhoff og Jan Elhøj fra Nul Stjerner i deres store rejseshow. Lørdag der har vi sommer tegnefestival ved Kunstcenteret Silkeborg Bad kl. 12:30, også for alle. Og det er altså et tegne-event for alle, uanset erfaring, hvor man så går rundt og tegner ved små bemandede poster og får sjove tegneudfordringer der. Der er også vores traditionsrige koncert med Lars Lilholt Band og Shaka Loveless nede på friluftsscenen i Indelukket. Første gang med dobbeltkoncert i den her koncerts lange historie. Så der er en masse forskelligt at tage sig til, og ellers så holde sig opdateret inde på Det Sker i Silkeborg.
2: Vi er Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.

0: Lortiva var og nummeret Solværv, som er et nummer tilbage fra 2020. Lige om lidt, så får du mulighed for igen at være med i konkurrencen om to fodboldbilletter til at komme ud og opleve SIF imod FC Midtjylland. Det er altså næste hjemmekamp, og det er nu her på søndag. Men inden vi helt til lige rammer den konkurrence, så er der kommet nyt fra St. Clara.
1: Snip.

Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

der no it all. Vi har to billetter, eller jeg har to billetter, liggende her ved siden af mig til fodboldkampen mellem SIF og FC Midtjylland ude på Jysk Park nu her på søndag kl. 14. Og dem kunne jeg jo altså godt tænke mig at komme af med, sådan at gøre lidt glæde i stedet for bare ligge her oven på min mixerpult. Hvis du har lyst til at være med i den konkurrence, så tag lige og send en sms her ind til studiet på 40 25 6789. Skriv fodbold i tekstfeltet og dit navn, send den altså 40 25 6789. Så er du med i konkurrencen om de her to billetter, og jeg trækker en heldig vinder her lidt senere i eftermiddagen. Nu tager jeg dig lidt tilbage i tiden til et nummer, der hedder Put Your Records

Sabrina Carpenter og hendes manchild, hun er jo i øjeblikket aktuel sammen med Madonna og et nyt nummer for de to, som altså er gået hen og blevet et kæmpe, kæmpe hit. Hvis du er til cykling, så kan jeg fortælle dig, at dagens etape i Vueltaen skydes i gang lige om lidt. I hvert fald så er de fleste rytter kommet frem til startstregen og er klar til at komme ud og køre en forholdsvis hård etape. Her i eftermiddag. Fire store bjerge skal de over, og ja, det kan du altså følge med i, og det er i øjeblikket på TV2 Sport. Vi skal snart til at have lidt lokale nyheder. Vi skal også have lidt dansk musik her fra Malte Ebert, som jo lige nu er ude med et nummer, der hedder Sæt det fri.

0: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større.

0: Dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Gæsø kan over de kommende år få hundredvis af nye boliger. Erhvervsmanden Patrick Vogel har planer om knap 300 boliger vest for byen, fordelt på parcelhusgrunde, kompaktgrunde og rækkehuse. Projektet afhænger dog af ændringer i kommuneplanen og kan blive gennemført i etaper over 15 år, skriver Midtjyllands Avis. Samtidig har Jens O. Mogensen planer om boliger i den nordvestlige del af Gæsø, blandt andet villaer og rækkehuse og et muligt bofællesskab for personer over 55 år. Den meget omtalte præsteordning for medlemmer af Folketinget kommer konkret til at handle om, at de kan gribe telefonen og ringe til en præst, hvis de har behov for det. Det meddeler Folketinget i dag på sin hjemmeside. Der kommer altså ikke til at sidde en præst fast på Christiansborg. Ordningen er uden omkostninger for Folketinget og indgår som en del af den præstelige betjening fra Københavns Stift. Aftalen er indgået mellem præsidiet og biskoppen over Københavns Stift, Peter Skov Jacobsen. Coop vil nu undersøge, om de holder sig inden for loven, når de laver de såkaldte ja-tak-tilbud. I går skrev forbrugerombudsmanden nemlig i en pressemeddelelse, at tilbudene i nogle tilfælde kan være vildledende markedsføring. Det er de for eksempel, hvis man skal skrive ja-tak til tre svinemørbrad på sociale medier, men varen koster præcis det samme for alle nede i supermarkedet.
2: Resten af eftermiddagen giver os tørt og solrigt vejr. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 23 grader, og vinden den er svag til lidt.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Dette er Radio Silkeborg.
5: Radio Silkeborg.
6: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Dion & Blacksmith sammen med Mikkels og deres så jo dancing. Tirsdag eftermiddag er vi i gang med her på Radio Silkeborg, og det her det er en time, hvor vi blandt andet kigger lidt på nogle overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis, som blandt andet handler om blokrørende alger. Det kommer også til at handle en lille smule om parkering, og så er der også store planer om byggeri i Gæsø.

0: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
2: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
3: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen
4: hos Biltema.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

Hold mit tempo hedder nummeret her, og det er Lamin og Annika, som er aktuelle med den lige nu. Der er breaking news på midtjyllandsavis.dk for den mand, som blev fundet død i Gudenåen. Ja, han er blevet dræbt, og det konkluderer politiet efter obduktion af manden. Og det er naturligvis en historie, som avisen den følger op på her i løbet af dagen, og sikkert også de næste par dage. Så hvis du skal læse lidt mere om det, smut omkring midtjyllandsavis.dk.

her med Tobias Rahim. 4 år siden, at Mucky Bar blev udsendt til Mumle. Hun er aktuel med god gammel musik. Det var faktisk lidt siden, at vi har hørt noget nyt musik fra Mumle. Jeg ved ikke, det kan være, hun holder sommerferie i øjeblikket eller andet. Men derfor så kan vi jo godt lige gå lidt tilbage i tiden sammen med Mumle. Nummer hun fik stor succes med sidste år. Det her, det er nemlig hendes kæmpe hit fra den tid. Nummeret her, 4 uger.

0: ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik-Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik-Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.

Alex Verwin og hans Fever Dream. Vi skal kigge lidt på nogle af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis og forsidehistorien. Blandt andet en af dem, ja, den handler om parkering, for politikerne her i Silkeborg sagde sidste år ja til at indføre tidsbegrænsede parkeringer flere steder i Midtbyen. Og nu er der indkøbt skilte, og de er netop blevet sat op blandt andet nede ved Lunden ude på Vestergade. Men efter mange protester, ja, så skal politikerne nu til at se på, om 3 timer er for kort tid. Forslaget er nemlig at hæve grænsen til 5 timers parkering. En anden historie, som måske er en lille smule aktuel i det her dejlige varme sommervejr i flere uger, har der nemlig været tegn på opblomstring af giftige blågrønne alger i Bryrup Langsø. Og nu, ja, der får, eller fraråder Silkeborg Kommune badning i Bryrup Langsø, og det er måske en meget god detalje også at lige tænke på, at hunde, hvis man udgår tur med hundene ned ved den sø, så skal de altså heller ikke drikke af vandet. Det er ikke særlig sundt for dem. Politiet mistænker en 28-årig mand fra Silkeborg for at stå bag de 3 brande på papirfabrikken her i weekenden. Samme nat var der yderligere 3 mindre brande rundt omkring i byen, og det er altså blot nogle af de historier, der er med i dagens avis.

Casimir's Graves og nummeret Drive Spell. Så vender jeg os lige lidt tilbage til den her breaking news historie på midtjyllandsavis.dk i det, at den døde mand, der blev fundet i Gudenåen, er blevet dræbt. Det konkluderer Midt- og Vestjyllands politi. Og i den forbindelse, så søger Midt- og Vestjyllands politi vidner, der har været omkring broen på Brovejen ved Gudenåen. Og det kan være små, ubetydelige ting, man måske har set, men det kan altså lige være den brik af politiet, de mangler. Og så er det altså bedre at ringe til politiet en gang for meget, end en gang for lidt. Og politiet har altså også tidligere efterlyst vidner, og de vil blandt andet gerne tale med et ældre ægtepar, der er set gå tur ved broen omkring middagstid i går mandag. Og omkring samme tidspunkt, så er der en mandlig landmåler, der er blevet set på stedet, og ham vil politiet altså også meget gerne i kontakt med. Det skrev politiet tidligere i en pressemeddelelse, og politiet, ja, de gør altså kontakt på telefonnummer 114.

0: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå

0: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den mand, der i går eftermiddag blev fundet død i Gudenåen nord for Svostrup, blev dræbt. Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at en obduktion i dag bekræfter, at der ligger en forbrydelse bag. Politiet kender endnu ikke mandens identitet. Han beskrives som slank, 30-40 år, med kort mørkt hår og lyse stribede shorts. Efterforskningsleder Christen Lund Breinhild opfordrer alle, der har set noget i området, til at ringe 114. Politiet søger især et ældre ægtepar og en landmåler. Her til formiddag kom det frem, at sukkerfabrikken i Nakskov lukker i 2027. Det får nu klimaminister Samira Nawa til at tage afstand fra det omstridte gasrør til Lolland. Gasrøret blev bygget for at forsyne fabrikkerne, men ifølge ministeren så er det udtryk for en forældet tankegang. Vi skal nemlig skrue ned for gassen og op for strømmen, lyder det i en skriftlig kommentar fra ministeren. Lukningen koster omkring 150 arbejdspladser, samtidig bliver økonomien i gasrøret ramt hårdt af lukningen. Folketinget vil opsætte en mindeplade for alle de danskere, der blev deporteret under 2. verdenskrig. Det siger Folketingets formand Søren Gade i dag til Folketingets hjemmeside. Mindepladen gælder både modstandsfolk, politifolk og dem, der blev anholdt på grund af deres religion eller politiske overbevisning. Ifølge historikere blev omkring 6.100 danskere deporteret under krigen. Hvor mindepladen skal placeres og hvordan den skal se ud, er endnu ikke besluttet.
2: I aften og nat får vi et tørt og klart vejr, men sidst på natten efterhånden mere skyde. Der er også lokalt risiko for dis eller tågebanker i nat. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 14 grader, og vinden bliver svag til let.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Så kom vi lige på den anden side af nyhederne sammen med Olivia Rodrigo og hendes Drop Dead. Vi skal i gang i den sidste time af eftermiddagsration, og der skal vi jo altså lige have fundet en vinder af de her to fodboldbilletter til opgøret mellem SIF og FC Midtjylland. Nu her på søndag ud på Jysk Park, og der er kampstart til klokken 14 nu her på søndag. Vi trækker en vinder lige om lidt. Vi skal også have lidt sportsnyheder, og de er også på vej til dig. Først så skal vi have Dua Lipa, som jo for efterhånden noget tid siden slog igennem sådan for alvor, blandt andet med den her.

0: Inden de store Superliga-hold træder ind i pokalturneringen, skal der renses sig kraftigt ud blandt landets mindre klubber, og i aften er der en ordentlig håndfuld klubber, som må tage afsked med turneringen i denne omgang. Traditionsklubber som BK Frem og AB skal i kamp i aften, og det samme skal Esbjerg, som på udebane møder Skive. Hillerød, der ligesom Esbjerg spiller i første division, møder Avarta, og så skal Vendsyssel en tur til Aarhus for at møde KFUM. I alt 16 pokalkampe har tirsdagen at byde ind med. De mange kampe har start mellem kl. 16.15 og kl. 19.30. Også i England spilles der et hav af pokalkampe, og største fokus vil det med garanti være på det rene Premier League-opgør mellem Nottingham Forest og Leeds United. Netop Nottingham og Leeds mødtes i sæsonpremieren i weekenden, hvor Leeds endte med at vinde med 1-0 i Nottingham. Nu får Nottingham så muligheden for revanche, når Leeds igen gæster City Ground. De mange kampe i den engelske Liga Cup, som spilles i aften, har start mellem kl. 20 og kl. 21.00. Den danske landsholdsspiller Albert Grønbæk har fået en god start på sæsonen efter sit permanente skifte til tyske Hamburger Sportsverein. Mandag aften scorede Albert Grønbæk således to gange, da Hamburger Sportsverein sikrede sig videre adgang i den tyske pokalturnering. Den nordtyske traditionsklub vandt med 3-0 på udebane over Værl, som til daglig spiller i den tredje bedste tyske fodboldrække. Albert Grønbæk spillede 60 minutter af kampen, mens hans landsmand Josef Poulsen fik det sidste kvarter på banen uden at komme på scoringslisten. Hamburger Sportsverein indleder Bundesliga-sæsonen på lørdag på udebane mod Borussia Dortmund.
1: Sporten præsenterer sig kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen. Vi har virkelig noget at flytte med.
3: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
4: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
3: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
5: Ja, det skulle da lige være.
4: Svigermor. Ah, det er farligt gods.
6: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Diskodaler kommer
11: og styrer. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.

Shakira var det, og hendes show. Her til eftermiddag har vi jo altså haft gang i en konkurrence om to fodboldbilletter ud til Jysk Park til den næste hjemmekamp, som vi skal spille, og det er altså mod FC Midtjylland nu her på søndag med kampstart kl. 14. Tusind tak for alle sms'erne. Den heldige vinder er en, der hedder Pernille Martinussen, og Pernille, hvis du lytter med, ja, så skal du lige gå ind og tjekke din sms, der står lige, hvad du skal gøre, for at få fat i dine to billetter, og så må du ellers have en rigtig god kamp. Du

er vi på vej mod halv fem den her tirsdag eftermiddag med masser af solskin her i Silkeborg Midtby i hvert tilfælde. Vi kigger lidt frem mod i morgen lige om lidt, men her og nu der er det blevet tid til lidt Calvin Harris sammen med Jessie.

0: I Osvej, der ligger Flygerfarver.
1: Hey Brian, har du sagt det?
2: Sagt hvad, Ole?
1: At hos Flygerfarver Priersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
2: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priersvej?
1: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priersvej.
2: Vi ses på Priersvej 7B.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.

af pakke og flue i et spænd. Hvis vi lige skal kigge lidt frem mod i morgen tidligt, så er Michelle tilbage igen i din radio og klar på en omgang morgenradio. Det er altså fra klokken 6 til klokken 10, at der er morgenradio her på Radio Silkeborg.

Mark Ronson her sammen med Ray og deres Susanne. Eftermiddagsradioen er ved at være slut for i dag, og Jan Bjerrum er klar med lidt aftenradio til dig. Jeg er sådan set bare tilbage og ønsker dig dejlig tirsdag aften. Nu skal vi have lidt til Martin Garrix og Ed Sheeran på vej frem mod nyhederne her klokken 17. Stay.

0: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
1: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replace.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den mand, der i går blev fundet død i Gudenåen, er blevet dræbt. Det konkluderer Midt- og Vestjyllands Politi i dag. Manden blev fundet i Gudenåen nær Brovejen nord for Svostrup ved Silkeborg, sidst på eftermiddagen af en forbipasserende. Efter dagens obduktion af den afdøde mand stod det klart, at manden er blevet dræbt, lyder det i en pressemeddelelse. Han er endnu ikke identificeret. Han beskrives som omkring 30-40 år, 165 cm høj, slank og med kort mørkt hår. Desuden havde han kort skæg. Manden var iført lyse shorts med lodrette striber. Det fremgår ikke af politiets pressemeddelelse, hvordan politiet mistænker, at manden skal være blevet dræbt. Den meget omtalte præsteordning for medlemmer af Folketinget kommer konkret til at handle om, at de kan gribe telefonen og ringe til en præst, hvis de har behov for det. Det meddeler Folketinget i dag på sin hjemmeside. Der kommer altså ikke til at sidde en præst fast på Christiansborg. Ordningen er uden omkostninger for Folketinget og indgår som en del af den præstelige betjening fra Københavns Stift. Aftalen er indgået mellem præsidiet og biskoppen over Københavns Stift, Peter Skov Jacobsen. Her til formiddag kom det frem, at sukkerfabrikken i Nakskov lukker næste år. Det får nu klimaminister Samira Nawa til at tage afstand fra det omstridte gasrør til Lolland. Gasrøret blev bygget for at forsyne fabrikkerne, men ifølge ministeren så er det udtryk for en forældet tankegang. Vi skal nemlig skrue ned for gassen og op for strømmen, lyder det i en skriftlig kommentar. Lukningen koster omkring 150 arbejdspladser, samtidig bliver økonomien i gasrøret ramt hårdt.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften og nat så bliver det tørt og klart vejr, men sidst på natten efterhånden mere skydevejr. En lokal også risiko for dis- eller togbanker og temperaturer ned mellem 8 og 14 grader og en svag let vind. Hvis vi kigger på i morgen onsdag, tørt med nogen eller en del sol, temperaturer 18 til 24 grader og en svag let vind omkring øst.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Annika med Livsforladt her på Radio Silkeborg. Jamen velkommen ind for til 3 timer her i selskab med mig. Jeg, Jan Bjerrum, står her ind til klokken den er 20 med masser af god musik direkte her fra Papirtårnet. Her er der Jonas Brothers, og det er med Love Me to Heaven.

Alma og Katinka her på Radio Silkeborg og værd at vente på. Vi er 12 minutter efter klokken 17 her en tirsdag eftermiddag. Sen en af slagsen, men vi har haft noget dejligt vejr her i dag, så det har bare været en skøn dag. Der er sport lige om lidt. Først skal vi lige omkring den nye single fra Nick & Jay. Den fik premiere i fredags. Her er KBH.

0: Inden de store Superliga-hold træder ind i pokalturneringen, skal der renses kraftigt ud blandt landets mindre klubber, og i aften er der en ordentlig håndfuld klubber, som må tage afsked med turneringen i denne omgang. Traditionsklubber som BK Frem og AB skal i kamp i aften, og det samme skal Esbjerg, som på udebane møder Skive. Hillerød, der ligesom Esbjerg spiller i første division, møder Avarta, og så skal Vendsyssel en tur til Aarhus for at møde KFUM. I alt 16 pokalkampe har tirsdagen at byde ind med. De mange kampe har start mellem kl. 16.15 og kl. 19.30. Også i England spilles der et hav af pokalkampe, og største fokus vil det med garanti være på det rene Premier League-opgør mellem Nottingham Forest og Leeds United. Netop Nottingham og Leeds mødtes i sæsonpremieren i weekenden, hvor Leeds endte med at vinde med 1-0 i Nottingham. Nu får Nottingham så muligheden for revanche, når Leeds igen gæster City Ground. De mange kampe i den engelske ligacup, som spilles i aften, har start mellem kl. 20 og kl. 21.00. Den danske landsholdsspiller Albert Grønbæk har fået en god start på sæsonen efter sit permanente skifte til tyske Hamburger Sportsverein. Mandag aften scorede Albert Grønbæk således to gange, da Hamburger Sportsverein sikrede sig videre adgang i den tyske pokalturnering. Den nordtyske traditionsklub vandt med 3-0 på udebane over Værl, som til daglig spiller i den tredje bedste tyske fodboldrække. Albert Grønbæk spillede 60 minutter af kampen, mens hans landsmand Josef Poulsen fik det sidste kvarter på banen uden at komme på scoringslisten. Hamburger Sportsverein indleder Bundesliga-sæsonen på lørdag på udebane mod Borussia Dortmund.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
8: replace. Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.

Bugle i selskab med Ultranati, og det var med Moving to the Sun. Husk her, på den anden side af klokken 17:30, der tager vi også et lille kig på de tre tåbelige oplysninger til hukommeren, jeg altid har med i studiet. Her er der Burhan G. og Medina. Tilsammen, der synger de Gem dit nummer.

australske Cheryl her i selskab med Suchi Quattro og Chris Norman med Stumbling In. Husk i morgen tidlig, der står Michelle igen tidligere for at lave Silkeborgs bedste morgen, og det er jo hver dag mellem klokken 6 og 10, og der kan du få en rigtig god start på dagen med masser af lokale nyheder, lokale indslag og også lokale trafikupdates. Her er der så besøg af Berg, det er med værelse 5.

0: fantastiske Olivia Dean her, som synger Man I Need på Radio Silkeborg. Lige om et øjeblik, så er der Benjamin Hav og familien. Det er med Portugal.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Hos Bolsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bolsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bolsai Sushi.

hav og familien her med Portugal. Og så ved tro, så skal vi på det her tidspunkt lige kigge lidt på de tre tåbelige. Vidste du, at i Cleveland, Ohio, der er det ulovligt at fange mus uden jagttegn? Og verdens yngste forældre, de var henholdsvis 8 og 9 år boede i Kina. Det var tilbage i 1910. Og så den sidste her. I de sidste 3.500 år har der været 230 års fred i den hele civiliserede verden. Ja, det når vi i hvert fald ikke i vores levetid.

fantastiske toner her tirsdag på Radio Silkeborg. Purple Disco Machine fra Tyskland sammen med Eiler og Dopamin. Inden vi rammer nyhederne her klokken 18, så skal vi have noget af den der nye sound, som kommer fra England, sådan lidt jazzet i det. Det er Sienna Spiro med Material Lover.

0: Velkommen til Fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745?

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar?
4: Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Gæsø kan over de kommende år få hundredvis af nye boliger. Erhvervsmanden Patrick Vogel har planer om knap 300 boliger vest for byen, fordelt på parcelhusgrunde, kompaktgrunde og rækkehuse. Projektet afhænger dog af ændringer i kommuneplanen og kan blive gennemført i etaper over 15 år, skriver Midtjyllands Avis. Samtidig har Jens O. Mogensen planer om boliger i den nordvestlige del af Gæsø, blandt andet villaer, rækkehuse og et muligt bofællesskab for personer over 55 år. Her til formiddag.

0: I dag kom det frem, at sukkerfabrikken i Nakskov lukker i 2027. Det får nu klimaminister Samira Nawa til at tage afstand fra det omstridte gasrør til Lolland. Gasrøret blev bygget for at forsyne fabrikkerne, men ifølge ministeren så er det udtryk for en forældet tankegang. Vi skal nemlig skrue ned for gassen og op for strømmen, lyder det i en skriftlig kommentar fra ministeren. Lukningen koster omkring 150 arbejdspladser, samtidig bliver økonomien i gasrøret ramt hårdt af lukningen. Folketinget vil opsætte en mindeplade for alle de danskere, der blev deporteret under 2. verdenskrig. Det siger Folketingets formand Søren Gade i dag til Folketingets hjemmeside. Mindepladen gælder både modstandsfolk, politifolk og dem, der blev anholdt på grund af deres religion eller politiske overbevisning. Ifølge historikere blev omkring 6.100 danskere deporteret under krigen. Hvor mindepladen skal placeres og hvordan den skal se ud, er endnu ikke besluttet.
1: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften, og nat så vil det tørt og klart være, man sidst på natten efterhånden mere skyde vejr. Lokalt også risiko for dis- eller togbanker og temperaturer ned mellem 8 og 14 grader og en svag let vind. Hvis vi kigger på i morgen onsdag, tørt med nogen eller en del sol, temperaturer 18 til 24 grader og en svag let vind omkring øst.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Ariana Grande, der her synger Hate That I Made You Love Me. Lidt senere i den her time skal vi også have et lille kig på de der lidt skæve amerikanske nationaldage. Og her er der så musik fra Miles Smith og Niall Horan. Det er med Drive Safe.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
3: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, yeah. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Det er August Højen her og kaster mig ud ind. Vi har jo revet hul på en ny uge, og hvad kan du opleve i Silkeborg i den her uge? Det kunne Nina fra Kultur og Events i Silkeborg Kommune fortælle mere om, da hun gæste Michelle i studiet.
1: Blandt andet så kan man i aften på Kunstcenteret Silkeborg Bad opleve et nyt koncept. Fælles sang og aftenåben fra klokken 5:15 til 6:15 er der altså fælles sang med fugletema, og det er sange fra både fra højskolesangbogen og gamle danske sange i et bredt repertoire. Man kan også komme til Brætspilscafé kl. 19-21 på Silkeborg Bibliotekerne. Og onsdag på Rosengårdscenteret kl. 19, der er det her, der hedder Kreafællesskabet Silkeborg Husflid, som holder en workshop-aften, altså for alle, hvor man kan prøve at stifte bekendtskab med alt fra træsnitning til perle, blomster og syning af samer og armbånd. Og torsdag, der kan man se en ny udstilling inde i Galleri Nygade 26A med multikunstneren Jan Faber. Fantasien fejler ikke noget, hedder den. Den vil jeg anbefale alle at tage ind og se. Fredag i Jysk Musikteater, der kan man opleve Morten Kirchhoff og Jan Elhøj fra Nul Stjerner i deres store rejseshow. Lørdag, der har vi sommer tegnefestival ved Kunstcenteret Silkeborg Bad kl. 12:30, også for alle. Og det er altså et tegne-event for alle, uanset erfaring, hvor man så går rundt og tegner ved små bemandede poster og får sjove tegneudfordringer der. Der er også vores traditionsrige koncert med Lars Lilholt Band og Shaka Loveless nede på friluftsscenen i Indelukket. Første gang med dobbeltkoncert i den her koncerts lange historie. Så der er en masse forskelligt at tage sig til, og ellers så holde sig opdateret inde på Det Sker i Silkeborg.
0: Og her er der så lidt musik at komme videre på. Det er 2LO i selskab med belgiske Stromae. Her er Det Fleur.

0: Det her er
1: Radio Silkeborg.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Radio Silkeborg her med Shakira Børneborg med Die Die. I dag så er det Kiss and Make Up Day hos amerikanerne, og så er det også Bananasplit Day, og så er det også Genbrugsgarderobens Dag, og så er det også National Whiskey Sour Day. Det var da en god undskyldning for at tage en gang whisky her i aften. Ja, det var hvad jeg havde til dig. Nu kan du få lov til at nyde Annika her med Desperate.

Radio Silkeborg, mere for ørene der nat her med toner fra Maroon 5, og det var med Girls Like You. Vi har snart nyheder igen, det har vi her, når klokken den rammer 19, så bliver du endelig hængende. Og kan du ikke nå vores nyheder, så kigger du altså bare forbi midtjyllandsavis.dk og tjekker de lokale, nationale og internationale nyheder ud. Her er der så amerikanske Somber. Det er et nyt nummer fra Somber, My Body Isn't Ready.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Gør indkøb til

0: kasse for alle.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Kirkeminister Ida Auken fortryder nu en video, hvor hun jublede over en ny præst til Folketinget. Nu har hun slettet videoen fra sine sociale medier. I dag kom det frem, at præsteordningen ikke bliver en fast præst på Christiansborg, men en telefonlinje, som folketingsmedlemmerne kan ringe til ved behov. Brandbranchen og interesseorganisationen Green Power Danmark samler sig nu i den nye organisation Hydrogen Danmark, der skal samle kræfterne for grønt brint og power to x i Danmark. Hydrogen Danmark vil blandt andet samle producenter, teknologileverandører og energiproducenter. Det er målet, at organisationen skal være med til at gøre Danmark til et europæisk kraftcenter for grønt brint og skabe flere arbejdspladser. Canada vil indføre gengældelsestold på en række amerikanske produkter.

0: fra den 8. september, det skriver Reuters. Toldsatser på op til 50% vil ramme omkring 700 forskellige produkter, der importeres fra USA til en samlet værdi af i alt ca. 20 milliarder amerikanske dollar. Det svarer til 128 milliarder danske kroner. Kanadas gengældelsestold vil matche den nyligt indførte amerikanske told på kanadiske produkter.
1: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften og nat så vil det tørt og klart være, man sidst på natten efterhånden med at skyde vejr. Lokal også risiko for diesel- eller togbanker og temperaturer ned mellem 8 og 14 grader og en svag let vind. Hvis vi kigger på i morgen onsdag, tørt med nogen eller en del sol, temperaturer 18 til 24 grader og en svag let vind omkring øst.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

fylder så over her i aften? Jo, det gør den amerikanske countrysanger og far til Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, 65. Og så er det den engelske sanger og musiker Elvis Costello, der rammer de 72. Så pænt tillykke til begge to.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Alt, Max.
2: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
8: Carglass Replace. Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på DeLulu-silkeborg.dk.

Radio Silkeborg. Vi giver dig mere for ørene den nat, så her er der så David Guetta og Jennifer Lopez og Save Me Tonight. I dag er det faktisk 221 år siden, at i København der åbner AC Gammel en urtekrammerforretning, som få år senere bliver det første sted i Danmark, hvor man kan købe ristet, eller det man i dag kalder for brændt kaffe.

Endnu gang så fik vi lige besøg af Somber. Her var det så med Home Wrecker. Lad os lige tage endnu et tilbageblik på dagen i dag. Og i dag der er det 151 år siden i 1875 af Captain Matthew Webb, som den første svømmer over den engelske kanal. Og det tager ham 21 timer og 45 minutter at svømme fra Dover til Calais.

0: Silkeborg her med Another 54 Ultra og Talk to You. Vi skal lige have en lille pause, så er der Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Det er seneste, der er kommet fra Taylor Swift. I knew it, I knew you. Nå, lad os kigge lidt på aftens citat her, som kommer fra Allan Juppe. Han har sagt, det er kun komplet idioter, der aldrig skifter mening. Så kan vi jo tænke lidt over den.

Olivia Rodrigo med Drop Dead på Radio Silkeborg. Vi er hermed også nået til vejs ende. Jeg, Jan Bjerrum, siger tak for nu og tilbage igen i morgen mellem klokken 17 og 20. Ha' en rigtig god aften, og her er der så Sam Smith, og det er med How Do You Sleep?

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Programmet sponsoreres af Det Lulu Night Club og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Brandbranchen og interesseorganisationen Green Power Danmark samler sig nu i den nye organisation Hydrogen Danmark, der skal samle kræfterne for grøn brint og Power to X i Danmark. Hydrogen Danmark vil blandt andet samle producenter, teknologileverandører og energiproducenter. Det er målet, at organisationen skal være med til at gøre Danmark til et europæisk kraftcenter for grøn brint og skabe flere arbejdspladser. Kirkeminister Ida Auken fortryder nu en video, hvor hun jublede over en ny præst til Folketinget. Nu har hun slettet videoen fra sine sociale medier. I dag kom det frem, at præstordningen ikke bliver en fast præst på Christiansborg.

0: Christiansborg, men en telefonlinje, som folketingsmedlemmerne kan ringe til ved behov. Danmark forventer at deltage i næste års Eurovision, selvom Holland har meldt ud, at landet boykotter konkurrencen. DR oplyser i dag til PT og Ekstrabladet, at Eurovision fortsat er en vigtig begivenhed for DR. Holland trækker sig, fordi landet ikke længere mener, at konkurrencen er neutral, når Israel deltager. Næste års Eurovision afholdes til maj i Bulgarien. I aften og nat klart vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyet. Lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, 20 til 25 grader og let til frisk østlig vind.
1: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Lidt over 8. Mit navn det er Jamila. Du lytter til Radio Silkeborg, og jeg er med dig her i bunden af papirtårnet hele den her dejlige tirsdag aften. Så keder du dig, skru endelig op for radioen, for det er tid til Lola Young og hendes sang One Thing. Oh,

For Casey Musgrave, det her, det var Dry Spell, du fik her på Radio Silkeborg. Er du en af dem, der føler, at festen den ligesom gået væk nu, når regatta er slut? Ja, så frygt dig, fordi allerede næste måned, så er der altså fest på gaderne igen. I hvert fald, så er der Danmarks største vejfest, som kommer til Silkeborg. Og det betyder også, at en masse store artister også kommer.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
2: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Vi alle har en, vi gerne vil være. Mit ønske vil være at være Zendaya. Gud smuk, god til at optræde, god til at synge, god til at spille i filmer, og jeg ved ikke hvad. Der er ikke det, den skuespiller, hun ikke kan. Og jeg vil da også ønske, at jeg også kunne sige, at jeg var gift med Tom Holland. Men hey, man har lov at drømme. Saint Clara, det her, det er Shiny.

Hun har udgivet flere sange. Katinka K-plade fik du her på Radio Silkeborg. Men der er også andre artister, der er begyndt at lave collaborations her i Danmark. Det her, det er Abbey Flynn og Kato. Best Thing.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise, og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
1: Nå. Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Man kan håbe på, at der kommer mere musik fra Miley Cyrus, men indtil videre så fik vi en Hannah Montana reunion, og man må altså være glad for det, man nu egentlig har. Det her, det var Used to be Young, som også blev udgivet i forhold til reunion af Hannah Montana, som havde 25 års jubilæum her i 2026.

0: a jugar.
1: ¿Cómo?
0: One, two, three, four. Uno, dos, tres, I know cuatro. You want me.
2: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.

0: place.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Nu skal en bred alliance i Nordjylland give regionens udfordringer mere ørenlyd på Christiansborg. Region Nordjylland, de 11 kommuner i regionen samt Aalborg Universitet og Dansk Industri står bag. Alliancen vil blandt andet presse på for flere investeringer i infrastruktur og elnet samt bedre vilkår for arbejdskraft og vækst. Den nordjyske alliance skal have en konkret plan klar inden årets udgang. I weekenden blev der set en bæver med unge i Odense Fjord. Der findes allerede bæver i Jylland og på Sjælland, men det er første gang, at en bæver er spottet på Fyn, siden dyret forsvandt fra Danmark for omkring 2.500 år siden. Antallet af bæver herhjemme er ukendt, men Danmarks Naturfredningsforening anslog i 2024, at der var omkring 350 bæver. Dyret er fredet i hele EU. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes familie her til aften via sociale medier. Dolly Parton blev igennem en lang karriere kendt for hits som 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Igennem tiden antages hun at have skrevet omkring 3.000 sange. I foråret måtte Dolly Parton aflyse flere koncerter i Las Vegas på grund af helbredsproblemer. I aften og nat klart vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr, men nogen eller en del sol 20 til 25 grader og lidt til frisk østlig vind.

0: Leveres af bilernes hus. Dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

to artister, du kan opleve til Danmarks største vejfest her den 4. og 5. september. Det her, det var BOMG og Medina, du fik her på Radio Silkeborg, hvor mit navn, det er Jamila. Klokken er lidt over 9, og hvis du keder dig, så kommer jeg til at fortælle masser af stemning, der egentlig skal foregå her i Silkeborg og omegn. Så endelig

Ed Sheeran har hintet til, at han godt kunne finde på at tage en pause for musikindustriet efter hans Loop Tour, som er altså en world tour. Man kan håbe på, at det bare er falske rygter, og det faktisk ikke bliver til virkelighed. Det her, det var Repeated, du fik her på Radio Silkeborg. Freja Sky er klar med Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

To pop-ikoner, en der er en legende og en der nok også er ved at blive det. Sabrina Carpenter og Madonna, det her det var Bring Your Love, du fik her på Radio Silkeborg. Tove Lo, hun er altså på banen igen og kommer også med en helt ny album. Det gør hun altså i næste måned. Det her det er singlen fra hendes album, der kommer næste måned. I'm Your Girl Right, det her det er Tove Lo. I'm your

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Lucy. Mit navn er Jamila. Det er tid til at sige farvel og tak. Rigtig god aften til dig. Du kan selvfølgelig lytte til mig igen i morgen aften, når jeg er på allerede fra klokken 8 af. Men for nu, så får du Sombre. My body isn't ready. God aften til dig.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Nu skal en bred alliance i Nordjylland give regionens udfordringer mere ørenlyd på Christiansborg. Region Nordjylland, de 11 kommuner i regionen samt Aalborg Universitet og Dansk Industri står bag. Alliancen vil blandt andet presse på for flere investeringer i infrastruktur og elnet samt bedre vilkår for arbejdskraft og vækst. Den nordjyske alliance skal have en konkret plan klar inden årets udgang. I weekenden blev der set en bæver med unge i Odense Fjord. Der findes allerede bæver i Jylland og på Sjælland, men det er første gang, at en bæver er spottet på Fyn, siden dyret forsvandt fra Danmark for omkring 2.500 år siden. Antallet af bæver herhjemme er ukendt, men Danmarks Naturfredningsforening anslog i 2024, at der var omkring 350 bæver. Dyret er fredet i hele EU. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes familie her til aften via sociale medier. Dolly Parton blev igennem en lang karriere kendt for hits som 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Igennem tiden antages hun at have skrevet omkring 3.000 sange. I foråret måtte Dolly Parton aflyse flere koncerter i Las Vegas på grund af helbredsproblemer. I aften og nat klart vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr, men nogen eller en del sol, 20 til 25 grader og let til frisk østlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
3: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
3: Vi ses på Briersvej 7B.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
3: Replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Programmet sponsorerer sig Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replace.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie.
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Hey!
11: Kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg. Og der lyste, hey.